0: dani što prolaze njeno ostavljaju okus soli na usni. Ti skačeš u vodu pa me ostavljaš samog tu na pjesku i suncu da te ponovo gledam.
1: Vetar nevičino